0: 原因となったのは一つ、一頭の鹿です。この時期北海道のドライバーは車と人だけではなく鹿の動きにも注意しなくてはならないようです。
1: Radio.